0: sitte tipukkine kukekene, oe saatuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi